0: instant.
1: Après ça, on devient des bêtes des chefs. C'est logique. Y'a plus grand chose à dire.
2: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
3: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا